0: ئۆرگە تەرەپ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى تۇتاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ ھەقىقىي ئەمەلىي ھەمكارلىق نەتىجىلىرىنى يارىتىپ، جۇڭگو قىرغىزىستان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنىڭ چوڭقۇرلىشىشى ۋە ئەمەلىي بولۇشىغا تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يۇقىرى سەۋىيەلىك سىياسىيدىكى ئۆزئارا ئىشىنىش ۋە قەتئىي ئۆزئارا قوللاش جۇڭگو قىرغىزىستان مۇناسىۋىتىنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشىنىڭ مۇھىم كاپالىتى. جۇڭگو قىرغىزىستاننىڭ دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، مۇستەقىللىقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغدىشىنى قەتئىي قوللايدۇ. قىرغىزىستاننىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولىدا مېڭىشىنى قوللايدۇ. قىرغىزىستان بىلەن بىر بىرىنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىگە ئالاقىدار مەسىلىلەردە داۋاملىق بىر بىرىنى قەتئىي قوللاشنى خالايدۇ. جۇڭگو قىرغىزىستان مەڭگۈلۈك قوشنىدارچىلىق، ئىناقلىق، دوستلۇق، ھەمكارلىق شەرتنامىسى ئىمزالاش، ئىككى دۆلەتنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوست ئۆتۈشى، ئۆزئارا قەتئىي قوللىشىنى مۇھىم قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلىدۇ. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستان ئىككى دۆلەتنىڭ ئەمەلىي ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىساد سودا ھەمكارلىق پىلانىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سودا تۈرلىرىنى بېيىتىپ، رەقەملىك سودا، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا قاتارلىق يېڭى ئىش نۇقتىلىرىنى كېڭەيتىشى. جۇڭگو قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يولىدىن ئىبارەت رايون خەلقىنىڭ تەرەققىيات ئۈمىدى يۈكلەنگەن بۇ قاتناش چوڭ تومۇرىنى يۇقىرى سۈپەتتە ياخشى قۇرۇپ، چېگرا ئېغىزلىرىنى زامانىۋىلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىشنى يولغا قويۇپ، تۈزۈم، ئۆلچەم، قائىدە قاتارلىق يۇمشاق تۇتاشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشى. تىرىلمە ئېنېرگىيە، بايلىقتىن ئايلانما پايدىلىنىش قاتارلىق ساھەلەردە تېخىمۇ كۆپ بەلگە خاراكتېرلىك تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، يېشىل كان بايلىقى جەھەتتىكى ھەمكارلىق ھۆججەتلىرىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇشى. بىر بەلباغ بىر يول بىرلەشمە تەجرىبىخانىسىنى ياخشى قۇرۇپ، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق جەھەتلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ئىككى دۆلەت ھەمكارلىقىنىڭ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا قۇۋۋەت قوشۇشى. ئىككى دۆلەت كىشىلىرىنىڭ بېرىش كېلىشىنى يەنىمۇ ئىلگىرى سۈرۈپ، ياشلار، تاراتقۇ، ساياھەت، تەنتەربىيە، داۋالاش، يەرلىك قاتارلىق جەھەتلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو قىرغىزىستان دوستلۇقىنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئەل رايى ئاساسىنى داۋاملىق پۇختىلىشى كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستان قانۇن ئىجراسى بىخەتەرلىك ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، ئۈچ خىل كۈچ، زەھەر ئەتكەشچىلىكى ۋە دۆلەت ھالقىغان جىنايەتلەرگە بىرلىكتە زەربە بېرىپ، رايون تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئورتاق قوغدىشى كېرەك. جۇڭگو قىرغىزىستاننىڭ خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدا تېخىمۇ زور رولىنى جارى قىلدۇرۇشىنى قوللايدۇ. قىرغىزىستان بىلەن بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى رامكىسى ئىچىدە ھەمكارلىقنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى ئورتاق ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا قارشى تۇرۇپ، ھەقىقىي كۆپتەرەپچىلىكتە چىڭ تۇرۇپ، خەلقئارا ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداپ، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق بولغان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى قۇرغۇچى ئەزا دۆلەتلەر بولۇش سۈپىتى بىلەن تيەنجىن باشلىقلار يىغىنىنىڭ نەتىجىلىرىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆز رايونىنىڭ ئورتاق تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىياتىنى يېڭى سەۋىيەگە يەتكۈزۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. جاپارو مۇنۇلارنى بىلدۈردى. قىرغىزىستاننىڭ 35 يىللىق مۇستەقىللىق كۈنىدە رەئىس شى جىنپىڭنىڭ زىيارەتكە كەلگەنلىكىنى كۈتۈۋالغانلىقىمدىن ناھايىت خۇرسەنمەن. بۇ زىيارەت قىرغىزىستان بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى چوڭقۇر دوستلۇق ۋە يۇقىرى سەۋىيەلىك سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى يەنىمۇ نامايان قىلدى. بۇ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىدىكى مۇھىم ئابىدە. قىرغىزىستان جۇڭگو مەڭگۈ ئىناق قوشنىدارچىلىق، دوستلۇق ھەمكارلىق شەرتنامىسىنى ئىمزالاش ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ تېخىمۇ كەڭ ئىستىقبالىنى ئاچىدۇ. قىرغىزىستان بىلەن جۇڭگو قوشنا، قەدىمىي يىپەك يولى ئىككى دۆلەتنى بىر بىرىگە زىچ باغلىغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قىرغىزىستان بىلەن جۇڭگونىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ تېز راۋاجلىنىشىغا ئەگىشىپ، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتى ئالتۇن دەۋرگە قەدەم قويۇپ، تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەدە تۇرۇۋاتىدۇ. Кыргызстан Жунгонун Кыргызстандын тараккыятыдагы ар бир халкылык пейтте халыс коллоганлыгы ва жардам бергенлигине рахмат айтты. Кыргызстан Жунго компартиясы курулганлыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык ерик планны амилийлештириш мусабысынын башланганлыгын кызгын табриклайды. Жунгонун Раис Си Цзиньпиннин рахбарлыгында колго келтирген шаллык тараккыят натыйжалары кайыл. Жунгонун дөөлөтүн идара кылыш тажрыйбалары, болупмо Раис Си Цзиньпиннин өзүнө унтуган халды иштеш, халыктын үмүдүн жерде коймаслык эсиятынын өгүнүшүн каалайды. Жунго баштан ахыр Кыргызстандын дипломатия саясатынын алдыңкы жөнөлүшү. Кыргызстандын эң жакын досту ва эң ишенчилик эмирайы. Кыргызстан бир жунго принципига каттий амал кылат. Өз ара хурматлаш, барабарликте өз ара манфаат жеткизиш асасында жунго менен болгон инак кошундарчылык достук мунасабатын чоңкур раважландырышны каалайды. Кыргызстан жунго менен соода, селинма, алаканы раваллаштыруш, пен техникада жаңылык жаратыш, энергия, кан маселелери, жешил ыктисад катарлык саалардагы хамкорлукту, маарип, сахия, маданият, жаштар катарлык саалардагы алаканы коюклаштырып, үч кыл күчкө бирликте зарба берип, район хавпсуздугун когдашны каалайды. Кыргызстан, Жунго, Кыргызстан, Өзбекстан төмүр жолу курулушун паал илгери сүрүп, уни жаңы дәврдеги полат ипек жолу ва Кыргызстан-Жунго достук мунасабатынын жаңы рештисиге айландырышын каалайды. Раис Си Цзиньпин отурго койгон 4 чоң дүйнөвий ташаббус ар кайсы дөөлөттөрдүн ортак кырыска бирликти такабыл туруп, техими адил, муким халкара тартип орнотушуга пайдалык. Кыргызстан Жунго менен Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты, Шанхай Хамкорлук Ташкилаты, Жунго Оттор Азия Механизми, Дүнья Сүнүй Акыл Хамкорлук Ташкилаты катарлык көп тараптык суполарда зыч маслышып, дүйнөнүн тынчтыгы ва мукимдигин бирликти колдошну каалайды. Жапаро Кыргызстан өкмөтү ва халкыга вакалатан Жунго Шизаң Жилуңнун латк шехиллик икин апытыга учурганлыгы мунасабаты менен самимий ал сорду. Си Цзиньпин бунуң рахмат айтты ва мындай деп көрсөттү. Жунго партиясы ва өкмөтү дөөлөт ичи ва сырттыдагы алака үзүлүп калганларды издеш, куткузуш, апат кучурган аммени өткөп орунлаштыруш, жардарларды куткузуш ва ишкилемчи апаттын алдын алыш катарлык кызматтарды бүтүн күчү менен жакшы иштеп атты. Шундайла Непалга жиддий жардам берди. Жунгонун апат үстүдүн галбы кылып, юрт маканны кайтып куруш иктидары ва ишенчиси бар. Сөхбөттөн кийин ички дөөлөт башлыктары Жунго Халык Жумхурияты менен Кыргызстан Жумхурияттынын жаңы дәврдеги умумүзлүк, стратегиялык, эмиралык мунасабатын жогору сүпөтлүк раваждандыруу тогурусудагы бирлешме китепнамеси. Жунго Халык Жумхурияты менен Кыргызстан Жумхурияттынын мәңгү инак кошунадарчылык, достук, эмкарлык шартнамесин бирликте имзалады. Ички тараптын мәблэг сөйлөш, катнаш, таможна, дос шаарлар катарлык саалардагы ички тараптык эмкарлык өйжөттөрүн алмаштырышыга гуах болду. Зиярат мезгилинде ички тарап яна пен, техника, маарип, адамият, таратко катарлык саалардагы 20дан артык эмкарлык өйжөттү имзалады. Шу күнү түштө Жапаро менен Жапарова инаклык сарыйда Си Цзиньпин ва Пыңлыйюан шарифиге каршы эле сыяпты өткүздү. Сайчи ваңи катарлыкла юқорқу палиятларга катнашты.
1: Станциямыз хабары. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин шуҗай вакыты 8-нче айның 31-нче көне түштән кийин Бишкектә 2026 еллык Шанхай хәмкорлык тәшкилаты башлыклар йыгыныга катнашыш мәзгилендә Россия зунтыңы Путин белән күрешти. Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Бу ел 5-нче айда зунтың Путин Жунгода дәүләт эшләре зияратыда булды. Біз стратегиялык юксаклык ва ирахны көрәрлек белән ички дәүләт мөнәсәбәтен техимо юқоры сүпәтлек, техимо юқоры сәвиедә тараҡи кылдырышны орынлаштырып, яңа вазиятта Жонго белән Россияның һәр кайсы сахаларындагы хәмкорлыгын чөңкөрләштүрүш тогырсыда ортак тоныш хасыл кылдык. Ички дәүләтнең мәсъул тармаклары фаал әмәлиләштүрүп, нургын нәтиҗәләрне кулга килтерди. Ички тарафның алмаштыруш хәмкорлыгы жош урып раваҗланыш вазиятын саклады. Бизнең стратегиялык етәкчелегебез ва ике тарафның ортак тырышчанлыгыда Жунго-Россия мөнәсәбәтенең тараккыят асасының техимо мустахкам, кадымының техимо пухта, истиқбалының техимо парлак булу дигәнлыгыга ишезмәтәне кон

0: كىرگۈزۈشنى پۇرسەت بىلىپ، ئىقتىسادىي تەپتىش ئىسلاھاتىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىش، تۈزىتىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىش، نازارەت قىلىشنىڭ ئۈنۈمىنى سىجىل ئۆستۈرۈش كېرەك. يىغىندا يەنە باشقا ئىشلار تەتقىق قىلىندى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلىجى 8 ئاينىڭ 31 كۈنى بېيجىڭ خەلق سارىيىدا ئاۋسترىيە خەلق پارلامېنتىنىڭ باشلىقى روسىن كرانىز بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ 8 ئاينىڭ 31 كۈنى بېيجىڭدا ئاۋسترىيە خەلق پارلامېنتىنىڭ باشلىقى روسىن كرانىز بىلەن كۆرۈشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دىڭ شۈيشاڭ رۇسىيە فېدېراتسىيەسى ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن 9 ئاينىڭ 2 كۈنىدىن 4 كۈنىگىچە رۇسىيەگە بېرىپ 11 نۆۋەتلىك شەرق ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتنىشىدۇ ھەم جۇڭگو رۇسىيە سېلىنما ھەمكارلىق كومىتېتىنىڭ 13 قېتىملىق يىغىنى، ئېنېرگىيە ھەمكارلىق كومىتېتىنىڭ 23 قېتىملىق يىغىنى ۋە 8 نۆۋەتلىك جۇڭگو رۇسىيە ئېنېرگىيە سودا مۇنبىرىنى ئۆتكۈزىدۇ.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Sacap var.

0: بىزنىڭ ئەسلىدىكى ئىقتىسادىي زىرائەت تەتقىقات ئورنىغا تەقسىم قىلىندى. تەتقىقات ئوبيېكتى دەل كېۋەز ئىدى.
1: جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭدىكى كېۋەز تېرىقچىلىق رايونلىرىنى زىيارەت قىلىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندىن كېيىن، لى شۆيۈەن گەرچە پاختىكارلارنىڭ كېۋەز تېرىش قىزغىنلىقى يۇقىرى بولسىمۇ، لېكىن كېۋەز ئۇرۇقىنىڭ شەكىل ۋە خۇسۇسىيىتىنىڭ ماسلىشىشچانلىقىنىڭ تۆۋەنرەك ئىكەنلىكىنى، شۇ جاينىڭ كىلىماتى ۋە كەسىپ ئېھتىياجىغا ماس كېلىدىغان ئەلا سورتنىڭ كەمچىل ئىكەنلىكىنى بايقىدى. ئەمدىلا مەكتەپ دەرۋازىسىدىن چىققان لى شۆيۈەن پاختىكارلارنىڭ ھوسۇلىنى ئاشۇرۇپ، كىرىمىنى ئاشۇرىدىغان، بالدۇر پىشىدىغان، يۇقىرى ھوسۇللۇق، كەڭ دائىرىدە ئومۇملاشتۇرۇشقا ماس كېلىدىغان كېۋەز سورتىنى چوقۇم يېتىشتۈرۈشكە ئىرادە باغلىدى.
0: ئۇ ۋاقىتتا شىنجاڭدا كېۋەز سورتىنى يېتىشتۈرۈشنىڭ ئومۇمىي سەۋىيەسى ئارقىدا قالغان بولۇپ، ئىختىساسلىقلار پەن تەتقىقات ئۈسكۈنلىرى تەجرىبە بازىسى كەمچىل ئىدى. مولېكۇلالىق سورت يېتىشتۈرۈش تېخى دەرسلىك باسقۇچىدا توختاپ قالغان بولۇپ، سورت تاللاپ يېتىشتۈرۈشكە تىرەك بولۇشى تەس ئىدى. شارائىت بولمىسا، شارائىت يارىتىپ بولسىمۇ ئىشلەش كېرەك ئىدى.
1: ئالدىراش پەن تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىشتىن سىرت، لى شۆيۈەن جۇڭگو يېزا ئىگىلىك داشۆنىڭ خىزمەتتىكى ئاسپىرانتلىقىغا ئىمتىھان بېرىپ، سانلىق ئىرسىيەتشۇناسلىق ۋە مولېكۇلا ئىرسىيەتشۇناسلىقىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى نەزەرىيەلىرىنى سىستېمىلىق ئۆگىنىپ، مولېكۇلا سۈپىتىنى يېتىشتۈرۈشكە قاتتىق كۈچ سەرپ قىلدى. لى شۆيۈەن ئۇنداق دېدى: جەزمەن ئالدىنقى قاتاردىكى يېڭى تېخنىكا، يېڭى ئۇسۇلنى ئىگىلىگەندىلا، ئاندىن ۋاقىت بىلەن بەسلىشىپ، ياخشى ئۇرۇقنى بالدۇرراق ئېتىزغا چاچقىلى بولىدۇ. ئەنئەنىۋى سورت يېتىشتۈرۈشنىڭ دەۋرىيلىكى ئادەتتە 10 يىلدىن ئاشىدىغان بولۇپ، جۇش ئۇرۇپ گۈللىنىۋاتقان شىنجاڭنىڭ پاختىچىلىق كەسپىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا كۈتۈپ تۇرغىلى بولمايتتى.
0: ئىلغار سورت يېتىشتۈرۈش بىلىملىرىنى ئىگىلىگەندىن كېيىن، لى شۆيۈەن ئىشخانىدا ئولتۇرۇپ نەزەرىيە جەھەتتىن خۇلاسە چىقارماستىن، بەلكى كېۋەزلىككە باشچىلاپ كىرىپ، جاپالىق ئۇزاققا سوزۇلغان سورت يېتىشتۈرۈش يولىنى باشلىدى.
1: لى شۆيۈەن ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى جەنۇبىي شىنجاڭدا تەسىس قىلغان كۇچا سورت يېتىشتۈرۈش تەجرىبە بازىسىدا يىلتىز تارتتى. شۇنىڭدىن كېيىنكى 10 يىلغا يېقىن ۋاقىتتا 10 نەچچە مو كېلىدىغان بۇ تەجرىبە ئېتىزىدا ئۇنىڭ سىيماسىنى دائىم كۆرگىلى بولاتتى. لى شۆيۈەن ئەسلەپ بۇنداق دېدى: ئەينى چاغدا جەنۇبىي شىنجاڭ تۆمۈر يولىدا تېخى قاتناش باشلانمىغان، ئايرودروم تېخىمۇ يوق ئىدى. قاتناشتا پەقەت ئاپتوموبىلغا تايىنىشقا توغرا كېلەتتى. ئۈرۈمچىدىن بازىغا بېرىش ئۈچۈن يولغىلا 2 كۈن ۋاقىت كېتەتتى. قۇم بوران قاتارلىق ناچار ھاۋا رايىغا دۇچ كەلگەندە تېخىمۇ ئۇزاق ۋاقىت ئىسراپ بولاتتى. لېكىن كېۋەزلىككە كىرىپلا ئۇنىڭ ھاردۇقى چىقاتتى.
0: شەكىل ۋە خۇسۇسىيىتى ئوخشاش بولمىغان ياخشى ماتېرىياللارنى تېپىش ئۈچۈن لى شۆيۈەن ئەتراپلىق سورت يېتىشتۈرۈش لايىھەسىنى تۈزدى. بازدا ئادەتتىكى تېرىقچىلىق رايونى، قۇرغاقچىلىق ئېغىر رايون، شورلۇق دەرىجىسى ئېغىر رايون، كېسەللىك زىيىنىنى باھالاپ بېكىتىش رايونىنى ئايرىپ سېلىشتۇرما تەجرىبىنى قاتتىق تەسىس قىلىپ، مۇھىت تەھدىدى بىلەن سورتنىڭ ئۆزىدىكى نۇقساننى پەرقلەندۈرۈپ، ھەر بىر تۈرلۈك سانلىق مەلۇماتنىڭ ھەقىقىي ئىشەنچلىك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى.
1: ئادەم كۈچى كەمچىل بولغاچقا يەر تېرىشمۇ لى شۆيۈەننىڭ ئۆز ئىشىغا ئايلانغان ئىدى. كېۋەزنىڭ پۈتكۈل ئۆسۈش دەۋرىدە ئۇ ئاساسەن دېگۈدەك بازىغا ئورۇنلىشاتتى. يۈزى ئاپتاپتا كۆيۈپ قارىداپ، كىيىم كېچەكلىرى ھەمىشە توپىغا مىلىنىپ كېتەتتى. لى شۆيۈەننىڭ قارىشىچە، بىر ياخشى سورت يېتىشتۈرۈش مۇتەخەسسىسى يەر تېرىش ماھىرى بولۇش كېرەك ئىدى.
0: يېقىنقى 40 يىلدىن بۇيان لى شۆيۈەن كوللېكتىپ بىلەن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، شىنجاڭ پاخسىنىڭ ئالاھىدە ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىدىن 6000 پارچىدىن ئارتۇقنى توپلاپ، رەتلەپ يادرولۇق ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقى تايانچ ئەجداد ئاساسىنى بەرپا قىلىپ، ھەم ئورتاق بەھرىلىنىپ پايدىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، سورت يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن پۇختا ئاساس سالدى.
1: ئۇ يەنە يورۇقلۇق، تېمپېراتۇرا، سۇ قۇرۇلمىسىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى ئاساس قىلغان شىنجاڭ پاختىسىنى يۇقىرى ھوسۇللۇق، ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تېرىش ئاچقۇچلۇق تېخنىكىسى ۋە يۇقىرى ھوسۇللۇق، ئەلا سۈپەتلىك، ناچار شارائىتقا يۇقىرى ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرالايدىغان ماشىنىدا پاختا يىغىش، ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكا ئەندىزىسىنى ئىجادىي ئوتتۇرىغا قويۇپ، شىنجاڭنىڭ سورت يېتىشتۈرۈپ östürüş nəzəriyyəsi

0: ھەرىكىتى قاتناش باشقۇرۇش قاتارلىق 7 تۈردىكى كۆپ بېجىرىلىدىغان 133 تۈرلۈك كەسىپنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. جۇڭگو قازاقىستان قورغاس ھەمكارلىق مەركىزى باغچى رايونىغا كىرىشنى ئالدىن كېلىشىش، يېزا كەنت ئائىلىۋى مېھمانخانىلاردا يېتىشنى تىزىملاش قاتارلىق ئىشلارنى يېڭىدىن كۆپەيتىپ، جەمئىي 17 مىليون 920 مىڭدىن ئارتۇق ئىشنى بېجىردۇق. ئاپتونوم رايون بويىچە بىر كۆزنەكتە بىر تۇتاش بېجىرىش ئۇنىۋېرسال كۆزنىكىدىن 908-نى تەسىس قىلىپ، ئاپتونوم رايون، ۋىلايەت، ناھىيە، يېزىلارنى تولۇق قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇ جەرياندا بېجىرىلگەن ئىش 4 مىليون 500 مىڭدىن ئاشتى.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ قانۇنچىللاشقان تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇشتا، ئېغىشنى تۈزىتىش بىلەن سۈپەتنى ئۆستۈرۈشتە قوشۇش يۆنىلىشتە كۈچەش كېرەك ماۋزۇلۇق ئوبزورنى ئاڭلىتىمىز. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى ئاچقان سىياسەتتىن خەۋەرلەندۈرۈش يىغىنىدا، قانۇنچىللاشقان تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇشتا مۇھىمى مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ئەمەلىيىتىدىكى توسۇق نۇقتا، ئاغرىق نۇقتىلارنى تۈگىتىپ، تۈزۈمنىڭ ئېنىقلىقى ئارقىلىق بازار كۆزلىمىسىنى مۇقىملاشتۇرۇش ئېنىق سىگنالى تارقىتىلدى. تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇشتا كارخانىلارغا مۇناسىۋەتلىك مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىشنى قېلىپلاشتۇرۇش، كارخانىلار ئىنكاس قىلغان تۈرلۈك مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىشتىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرگە قارتا مەركەزلىك تۈزەشنى قانات يايدۇرۇپ، مەمۇرىي جازا ئۆلچەش ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، مەسىلىلەرنى تۈزىتىش ۋە تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى باس قەدەمدە ئالغا سۈرۈپ، قانۇن ئىجرا قىلىشتىكى قالايمىقان ئەھۋاللاردىن ئۈنۈملۈك ساقلىنىپ، كارخانا تىجارىتىدىكى تۈزۈم خاراكتېرلىك ئېنىقسىز ئامىللارنى تۈگىتىش كېرەك. قانۇن يۈرگۈزۈش خىزمىتى تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتى كاپالەتلىك قىلىشتىكى مۇھىم تىرەك. كارخانىلارغا مۇناسىۋەتلىك بېسىلىپ قالغان دېلولارنى ئېنىقلاش، ۋەيران بولۇش دېلولىرىنى سول قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇش ئارقىلىق ساقلانما مىقدار ماجىرالىرىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپ، تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ چېكىنىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، تۈرلۈك ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش ئامىللىرىنى جانلاندۇرۇش كېرەك. ئېغىشنى تۈزىتىش، قالايمىقانچىلىقنى تۈزەش ئاساسىدا مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەتنىڭ سۈپىتى دەرىجىسىنى سىجىل ئاشۇرۇش، توردىكى ئاقىل سۈپى بىلەن تور سىرتىدىكى ئۇنىۋېرسال كۆزنەك ئارقىلىق بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ قۇۋۋەت قوشۇپ، ئىش بېجىرىش تەننەرخىنى سىجىل تېجەپ، كارخانا ئاممىنىڭ ئىش بېجىرىش يۈكىنى يېنىكلىتىپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش كېرەك. مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش كاپالىتى، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىگە ئوخشاش يۆنىلىشتە كۈچەش، رېئاللىقتىكى ئاغرىق نۇقتىلارنى ھەل قىلىشتىكى ئەمەلىي تەدبىرى بولۇپلا قالماي، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا قانۇنچىلىق قۇۋۋىتى توپلايدۇ.
0: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتى تاموژنىسىنىڭ نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشىدا قاچىلانغان باجدىن خالى ئاۋىياتسىيە مېيى 73 000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 14.6% كۆپەيدى. باجدىن خالى ئاۋىياتسىيە مېيى سىياسىتى دۆلەتنىڭ خەلقئارا ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە قاتناۋاتقان ئاۋىياتسىيە شىركەتلىرىنى باجدىن خالى ماي بىلەن تەمىنلەيدىغان سىياسىتى. بۇ سىياسەتنىڭ پايدىسىدا خەلقئارا ئاۋىياتسىيە شىركەتلىرىنىڭ تىجارەت تەننەرخى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەيدۇ. بۇ شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ تۈزۈمىدە يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنىڭ بىرى. بۇ سىياسەتنىڭ پايدىسى سىجىل قوزغىتىلىپ، نۇرغۇن خەلقئارا ئاۋىياتسىيە شىركىتى شىنجاڭغا ئورۇنلىشىشقا جەلب قىلىندى. فرانسىيە دافي ئاۋىياتسىيەسى يۈك ترانسپورت شىركىتى ئۈرۈمچى پونكىتىنىڭ باشلىقى ماخۇەن مۇنداق دېدى: ئايروپورتنىڭ باجدىن خالى ئاۋىياتسىيە مېيىنىڭ باھاسى مۇقىم، تەمىنلەش يېتەرلىك بولۇشتەك ئەۋزەللىكى، شۇنىڭدەك رايون ئورنى ئەۋزەللىكى كارخانىمىزنىڭ تىجارەت بېسىمىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلەتتى. ئۈرۈمچى پارىژ يۈك ترانسپورت لىنىيەمىز مۇقىم، يۇقىرى ئۈنۈمدە يۈرۈشۈۋاتىدۇ. باجدىن خالى ئاۋىياتسىيە مېيى سىياسىتى ئايروپورتنىڭ خەلقئارا يولۇچى، يۈك ترانسپورت ئايروپىلانلىرىنىڭ كۆپىيىشى، توشۇش مىقدارىنىڭ سىجىل ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. 1-7 ئايغىچە ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتىدا 34 خەلقئارا يۈك ترانسپورت ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تىجارەت قىلىپ، ئىمپورت ئېكسپورت يۈك 65 000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 23.7% كۆپەيدى. خەلقئارا يولۇچى ترانسپورت لىنىيەسى 30 چېگرادىن كىرگەن چىققانلار 721